Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za saobraćaj svih vozila izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na sljedećim dionicama: Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Bridinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Roštovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Pusovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Evo, našem studiju se pridružila i naša kolegica Almasa Đulkić, tako da sad više nije trio fantastiko, sada je quattro fantastiko.

0: Evo ga, zvoni nama naš telefon. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Deno. Zvoni, zvoni. Ovi ili spavaju, ili su otišli u školu, ili osnovnu, ili u srednju.
0: Vjerovatno.
1: Sad šta je tu je? Evo, srdačan pozdrav vama, ranijocima. Oprostite, ko je kolega?
0: A Gogo, naš Gogo je za mixpultom.
1: Pa Gogo je cijelu ovu sedmicu. Pa djete će se ustati kad će se odmoriti.
0: Nije, Nino je bio već zadnje dva, tri dana.
1: Evo, njega posebno pozdravljam i sve ostale, a posebno naše slušateljki, slušatelja, gospođa Asimu iz Vrekovce koja se javila, nije bilo Adam. Hajru, Zlatu, Veliku, Kladušu, Asima, Jusfa, a Boga mi Azri, njenu mamu i ne znam da netko ga zaboravio, nema veze. Faruk će ovo jutro za prvi prijedlog. Hvala mi lijepo da nam se malo raščisti ovaj zrak, da znaš da nije ovaj baš ovo dobro, ne možeš otvoriti prozor.
0: Tako je.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama na našem, na vašem glasu. Naravno, idemo dalje sa našim programom. A već imamo i novi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Dženo.
0: Kako smo?
2: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Evo, odlično. Guramo. Hvala. Kako, kako nam je u Zenici?
2: Boga mi je vruće.
0: Vruće?
2: Vruće, gori zemlja, gori nebo.
0: Dakle, i dalje ne popuštaju ove ljetne temperature, ali evo, ako Bog da, uskoro bi to trebalo.
2: Pa neće biti u januar ovako.
0: Pa neće biti u januar, ko će čistiti snijeg po ovoj vrućini?
2: Još jednom tebi pozdrav, tvojim radnim kolegama, slušalcima, pravi broj 3.
0: Može, naravno. Ide glas za Lidiju Bačić. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, kako ste mi?
0: Mi smo odlično, a vi?
3: Dobro, evo, pijem kafu, ajde bujrum.
0: Vrlo rado, sada bi baš jedna domaća legla.
3: A jes, Boga mi. Ja ću glasati za Mirzata. I pozdravljam sve naše društvo, posebno Faruka, Azru, njenu mamu i sve ostale koji nas slušaju. I pozdravljam svoju Nejlu i njena sina i muža i svog unuka i njegovu familiju u Sloveniji. Toliko od mene, da ste mi živi i zdravi. Sretan vam i lijep dan.
0: Hvala vam puno. Evo i jedan pozdrav za Mirzu Selimovića koji je evo danas Mirzet.

0: Zmaj veliki ima vatru. Zmaj leti.
1: Zmaj ti je neka stvar što leti i može se i ona se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar ona ne leti.
2: Zmaj ti je nešto što ispaliva vatru.
3: Zmaj se sutom pojom i se krvena.
4: Za letiti.
5: Ja imam jedan kod kuće.
6: Aha, leti. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru?
5: Da.
6: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
5: Da.
6: Jesi vješta u puštanju zmaja?
5: Mhm.
6: A je li ti se nekad zapetljao za nešto?
5: Nije.
6: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
0: Zmaj je velik i može da leti. Zmaj je veliki, ima vatru.
2: Leti. Crven. I on ima vatru iz usta. Onako. Ide. Onako. Leziki.
3: Zmaji su malo opasni od mene.
6: Zašto su opasni?
3: Ovako, oni može... Ma... vatru.
6: Mogu
3: on je crvena boja.
0: Zmaj da leti kada ga pustiš.
2: Opas.
6: Zašto je zmaj opas?
0: Zato što je jako leti. Zato što ima jake

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla...

0: E pa vele, poštovano slušateljstvo, 10 je sat i 27 minuta, trenutna temperatura u gradu Bihaću je 27 stepeni. A kucnuo je čas za upoznavanje uživo. Lidl bus stiže u Bihać. U okviru velike kampanje zapošljavanja Lidl Bosna i Hercegovina dolazi u Bihać sa svojim Lidl busom u subotu 5. septembra na Gradski trg. Svi zainteresovani imaće priliku razgovarati sa Lidlovim stručnjacima, saznati više o otvorenim radnim pozicijama, uslovima rada, benefitima i samom procesu prijave. Dakle, kao što smo rekli, Lidl bus stiže u Bihać u subotu 5. septembra, to jest sutra. Biće od 7 sati 30 minuta do 12, ponovo od 15:30 do 20 sati na našem gradskom trgu. Ako razmišljate o novom poslu i karijeri, ovo je prilika da Lidl upoznate iz prve ruke. Dakle, poštovani slušaoci, sutra od 7:30 do 12, pa od 15:30 minuta do 20 na Gradskom trgu u Bihaću, Lidl dolazi sa svojim Lidl busom i moći ćete da upoznate sve što se tiče same Lidl kompanije i naravno zaposlenja i svih ostalih generalija. A mi idemo da poslušamo jednu kratku izjavu o Lidlu.
1: Veliki pozdrav vašim slušalcima. Lidl Bosna i Hercegovina

Pokrenuo je svoj najveći talas zapošljavanja do sada i u potrazi smo za više od 1000 novih kolegica i kolega u više od 20 gradova i općina širom zemlje, a sam konkurs za pozicije u prodaji otvoren je do 30. septembra. Kako bismo se u sklopu kampanje Kucnuo je čas lično upoznali sa kandidatima i pomogli im pri prijavi, organizovali smo turneju s našim prepoznatljivim Lidl busom koji sutra stiže i boravi na gradskom trgu u Bihaću u terminima od 7.30 do 12 sati i od 15.30 do 20 sati. Nakon toga turneja se nastavlja do 7. septembra, tokom koje će naš tim obići još Doboj i Modriću. Ono što nam je posebno važno jeste što nudimo našim budućim zaposlenicima u prodaji, a to je sveobuhvatna obuka kroz koju će naučiti sve aspekte rada po našem jedinstvenom modelu, pri čemu poslovi nisu strogo podijeljeni, a naravno svima su osigurana dva slobodna dana u sedmici, plaćen prekovremeni sat, te radno okruženje koje zaista poštuje balans privatnog i poslovnog života. Proces selekcije je brz i transparentan, a osnovni uslov za prijavu je završena srednja škola. Sve one koji sutra ili u periodu do 7. septembra nisu u mogućnosti lično posjetiti naš tim, pozivamo da detalje konkursa i formu za prijavu potraže na našoj web stranici karijera.lidl.ba.

Kako da gledam u tuđa vrata, kad ni ispred mojih nije čisto. Kako da živim tuđi život,

0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akciju septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95, ostatak...

0: euroherc.ba. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela je da mete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1...
1: U kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bolan.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

0: Teška saobraćajna nesreća kod Cazina. Stranke i kandidati od danas u izbornoj kampanji.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju.
0: Štrajk upozorenja u srednjim školama 7. septembra. Ambrozija ponovo zadaje probleme alergičarima.
2: Ona se može rasprostraniti na veoma velike udaljenosti, da ne kažemo nekoliko desetaka kilometara.

možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju.